ngaji akashwani le ne shun chik tang in pe to gu chu chot tuk cha tuk ka sata akashwani dilli ne sun la hindi yang testing ne angrezi na nas tul sana cha